West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: fragil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este

0: este obligatorie. Trimite CV-ul la office@rondsalubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din

0: Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
5: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

peste ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

iunie, iar pe de altă parte să nu uităm că suntem în iulie și dacă este iulie, atunci cu siguranță deja ne gândim la vacanță și la foarte, foarte multe lucruri frumoase. Printre lucrurile faine care se întâmplă în acest weekend de la Timișoara, bineînțeles că este cel mai așteptat eveniment de jazz pe care îl tot așteptăm de anul trecut, de atunci de când s-a încheiat Jazz X. Ei bine, acesta este weekendul în care vă întâlniți cu jazzul și acesta este weekendul în care ne întâlnim cu mari, mari artiști care au performat pe scene muzicale importante de peste tot din lume. Aproape 5 minute trecute peste ora 10, doamnelor, domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit aici la West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul timișorean. Dani Bardoș mă numesc și vom fi împreună

Luna iulie aduce la Timișoara unul dintre cele mai importante evenimente dedicate jazzului, aș spune eu, în toată România. Este un eveniment care se întinde pe parcursul a 5 zile și bineînțeles că ceea ce se întâmplă în acest weekend este vârful de lance și totodată cred eu că sunt zilele care vor aduna cei mai mulți privitori și totodată participanți la acest eveniment care a definit de-a lungul timpului tot ceea ce înseamnă cultura în Timișoara în ultimii mai bine de 10 ani de zile, pentru că tot datorită Jazz X sau mă rog, fostul Jazz TM, orașul Timișoara a ajuns să dețină și titlul de capitală europeană a culturii în urmă cu câțiva ani de zile. Totuși, dincolo de ceea ce se întâmplă aici în centrul orașului Timișoara, să știți că viața culturală în Timișoara are și alte componente și tocmai de aceea vă aștept astăzi până la 12 să fim împreună pentru a vorbi despre câteva dintre cele mai interesante evenimente cu care ne vom întâlni în acest weekend. Dacă vă place teatrul, să știți că avem o premieră la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin din Timișoara și asta deoarece oamenii de acolo ne pregătesc un spectacol, așa cum vă spuneam, în premieră. Merlin, legenda celui mai cunoscut magician. Dacă iubiți să cântați la chitară, dacă vă place folcul, dacă vă place focul de tabără, să știți că la Giroc în această seară ne întâlnim cu folc de tabără. O întâlnire cu muzica, cu natura, dar de ce nu chiar și cu libertatea. Lucruri frumoase, lucruri interesante despre care vom povesti astăzi și, bineînțeles, cea mai bună muzică din FM-ul timișorean.

adaugi dorința de a te bucura, dacă adaugi o hartă sau pur și simplu dacă îți iei și bicicleta, atunci probabil că într-adevăr poți avea parte de o zi aventuroasă și niciodată nu știi ce te așteaptă atunci când ieși cu bicicleta din casă. Dacă ai posibilitatea să ieși și afară din oraș, cred eu că lucrurile devin din ce în ce mai interesante. Spun lucrurile acestea pentru că în această dimineață malul canalului

traseul Eurovelo 13, un traseu cicloturistic despre care nu prea am vorbit în ultimii ani de zile, dar să știți că în ultima vreme se vorbește din ce în ce mai mult. Are loc o inedită vânătoare de comori pe două roți. Cei care iubesc aventura pe bicicletă, să știți că astăzi sunt între Sân Mihaiu Român

traseul care este pregătit de organizatori și vor încerca să rezolve diferite provocări inspirate din istoria și patrimoniul canalului Bega. Pe parcursul acestui traseu vor descoperi povești despre sistemul de cluze, despre navigație,

participa dacă vor descoperi comorile ascunse cu tâlc de către organizatori. Vor avea ocazia să primească și câteva premii din partea organizatorilor. Acțiunea de astăzi de pe malul canalului

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Societatea Drumuri Municipale.

Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Dacă este să privim spre festivalurile pe care Timișoara le organizează de-a lungul anului, cu siguranță foarte, foarte mulți oameni participă la Codru, dar participă și la Flight, așa cum s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni de zile. Totuși, dacă este să căutăm un festival care să definească identitatea culturală a orașului Timișoara, atunci probabil că ar trebui să vorbim despre JazzX, un festival care a ajuns în aceste zile la cea de-a 14-a ediție, fiind în același timp unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz care sunt organizate în România. Cu acces gratuit și concerte organizate în mai multe spații din orașul Timișoara, JazzX aduce împreună muzicieni consacrați, dar în același timp și noi voci ale scenei internaționale, transformând orașul Timișoara într-un loc de întâlnire pentru iubitorii muzicii de calitate. Cred eu că de-a lungul anilor festivalul și-a construit o reputație foarte, foarte bună și asta nu doar prin numele importante pe care le-a adus aici la Timișoara în fața publicului, dar și prin atmosfera care o creează în fiecare seară aici în centrul Timișoarei, fie că vorbim de Piața Libertății sau alte străduțe și piațete care sunt în zonă. Astfel, jazzul iese din săli de concerte și devine, de ce nu, parte vibrantă a orașului. Timișoara confirmă în acest weekend încă o dată că este un spațiu de cultură în care se trăiește liber și totodată lucrurile frumoase se întâmplă peste tot pe străzile din centrul orașului Timișoara. Dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă chiar în aceste momente, să știți că pe strada fără nume, de aici, de lângă Piața Libertății, până la ora 12 ne întâlnim cu Spoken Word, iar participanți sunt Tong Fu, Ligia Keshishan, George Jones și Zia Ahmed. Spre seară ne așteaptă trei concerte în Piața Libertății, semnate de timișoreanca Amalia Gaiță, Joe Armon Jones și de la 10:30 vin Free Nationals.

0: eu că poate să definească ceea ce înseamnă cântecele alternative în ultimele 2-3 decade. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, aici la West City Radio pe 88,8 MHz, într-o zi de 4 iulie cu 22 de grade Celsius în termometrele din Timișoara. Pentru ziua de astăzi, meteorologii prognozează maxime de 29 de grade Celsius, iar trebuie să știți că ploaia nu își va face simțită prezența la Timișoara, deci lăsați umbrelele acasă sau dacă le luați, luați-le doar împotriva soarelui.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
2: Auzi tu, de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
7: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
6: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
7: Salut! Curățenia e în mișcare.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8

Știu, este vacanță, este cald, este frumos afară și parcă nu ne mai stă gândul la ceea ce s-a întâmplat în lungul an școlar, pe lângă care am trecut așa ca într-o clipă. Parcă mai ieri a fost începutul lunii septembrie și uite că tot în urmă cu câteva zeci de ore s-a încheiat anul școlar. Știu, trece foarte repede și dacă este să privim în anii care au trecut, parcă anii de școală, de studenție sunt foarte, foarte departe, mai ales dacă aveți și o anumită vârstă acumulată în spate până în acest moment. Totuși, dacă suntem într-o sâmbătă dimineață și dacă suntem la o emisiune de cultură, haideți să ne gândim puțin la cele mai importante simboluri culturale pe care România le are. Nu știu dacă este să ne întoarcem din nou la școală, dar poate că ar trebui să căutăm puțin în cultura noastră generală și să ne gândim la cele mai frumoase lucruri care definesc istoria și cultura României. Stau și mă gândesc chiar în acest moment la faptul că dacă ar fi să recomand câteva clădiri istorice din România unui străin, de exemplu, cu siguranță i-aș recomanda să meargă să viziteze Coloana Infinitului și ansamblul de sculpturi pe care Constantin Brâncuș le-a făcut acolo la Târgu Jiu. Dacă este să viziteze un oraș, bineînțeles, recomand Timișoara din tot sufletul, pentru că este orașul în care trăim, este orașul în care muncim, ne bucurăm și, de ce nu, să recunoaștem faptul că este și un oraș vizitat de turiști, ceea ce înseamnă că și orașul nostru merită să fie văzut și are lucruri care trebuie să fie duse mai departe peste mări și țări. Dacă este să vorbim despre castele, sunt hunedorean la origini și nu pot să nu recomand castelul de la Hunedoara, dar și castelul de la Bran. Tot în domeniul clădirilor arhitecturale importante pentru România, cred eu că ceea ce găsim și descoperim în Bucovina și Maramureș este o altă poveste, este strict legată de tot ceea ce înseamnă spiritul ortodox al României și rădăcinile religioase pe care poporul român le are de-a lungul timpului. Bineînțeles că munții, delta Dunării și, de ce nu, chiar hai și Marea Neagră sunt alte atracții turistice care merg să fie vizitate atunci când vine vara, vara cea călduroasă pe care o trăim și în aceste zile aici în Timișoara, dar și în România. Dacă este să vorbim despre muzică, doamnelor și domnilor, Phoenix Timișoara, bineînțeles că sunt recomandarea inițială care îți vine în minte, dar putem continua și cu alte formații care sunt reprezentative pentru ceea ce înseamnă cultura muzicală în România. Totuși, dacă este să vorbim despre muzică, cred eu că unul dintre cele mai importante simboluri culturale pe care România le are este, și nici nu v-ați aștepta să spun acest lucru, cred eu, Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin din București. Este un cor înființat în 1963 de dirijorul Marin Constantin, ansamblul fiind recunoscut în întreaga lume pentru interpretările sale de muzică renascentistă, bizantină și corală românească. Au mii de concerte susținute pe marile scene ale lumii și totodată un sunet inconfundabil. Corul Madrigal este considerat unul dintre cele mai valoroase, unul dintre cei mai valoroși ambasadori ai muzicii din România și totodată este un ambasador cultural care duce numele țării pe multe scene ale lumii. Ei bine, tocmai despre Corul Madrigal și despre oamenii care lucrează în acest cor, să știți că vom vorbi în ora care vine aici la West City Radio. Și asta deoarece am onoarea de a avea o discuție telefonică cu profesorul dr. Emanuel Pecin Gină, un muzician care a început să cânte chiar aici la
Timișoara. Este absolvent al Liceului de Artă Ion Vidu din Timișoara și totodată are o carieră de excepție în cadrul Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. În acest moment, profesorul Pecingină este unul dintre cei mai vechi membri aflați în activitate în cadrul acestui cor și să știți că după 11 și un sfert îl vom avea invitat prin intermediul telefonului pe profesorul Pecingină și vom vorbi despre corul Madrigal, dar vom vorbi și despre proiectele pe care profesorul le are chiar aici în Timișoara. Acum mergem mai departe și ne întâlnim cu un super hit al muzicii internaționale, Julio Iglesias și Mami Blue.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

magia familiei. Publicul este invitat să descopere o lume în care magia nu înseamnă doar vrăji spectaculoase, ci înseamnă curaj, prietenie și, de ce nu, chiar puterea de a alege binele. Premierea acestui spectacol, Merlin, legenda celui mai cunoscut magician, are loc astăzi de la ora 18 în curtea bastionului Maria Teresia, iar intrarea este liberă. Dacă vreți, este o invitație la teatru sub cerul liber, acolo unde una dintre cele mai cunoscute legende ale lumii prinde viață prin actori, muzică, dar și imaginația adusă de teatrul pentru copii și tineret Merlin din Timișoara.

0: În 1983, Elton John lansa una dintre cele mai emblematice piese care și-au pus amprenta deasupra întregii carieri muzicale pe care Elton a avut-o de-a lungul timpului. Cântecul, bineînțeles, că se numea I'm Still Standing. De această dată aici la West City Radio am găsit-o într-o nouă interpretare complet diferită, aș putea spune eu, și asta pentru că energia pop-rock-ului din piesa originală și-a găsit de această dată o întâlnire foarte, foarte bună în versiune acustică și, de ce nu aș spune eu, perfectă pentru o dimineață frumoasă de vară, exact așa cum este și cea pe care o trăim astăzi într-o zi de 4 iulie. Ceea ce mă face să spun că muzica de fiecare dată este frumoasă, indiferent de cine o interpretează. Acum, dacă vorbim despre muzică, să știți că de seară ne vom întâlni cu diferite interpretări ale unor piese originale. De această dată, cei care vor fi în centru vor fi oameni normali, simpli ca mine, ca tine și, bineînțeles, oameni care vor alege ca de seară să iasă în lumina reflectoarelor și totodată să participe la un imaginar foc de tabără. Și asta deoarece astăzi, de la ora 19, în Parcul Căminului Cultural din Giroc, ne întâlnim cu cea de-a treia ediție a Folcului de Tabără. Un eveniment care celebrează muzica folk, prietenia, dar și libertatea de a cânta împreună. Cred eu că, spre deosebire de un concert obișnuit, recitalurile din această seară vor fi aduse de către cei care în mod normal sunt acolo în fața scenei, dar astăzi vor avea parte de o sesiune de open mic și, de ce nu, de jam session, în care oricine care are curaj poate lua chitara în mână și poate urca pe scenă. Folk de Tabără este organizat de Mișcarea Culturală Întoarcerea la Folk și Atelierul de Folk, continuând astfel un proiect care își propune să aducă muzica folk mai aproape de tineri și de comunitate. Cred eu că va fi și un spectacol, dar mai mult decât atât, va fi o experiență în care publicul și artiștii care vor urca pe scenă vor împărți aceeași scenă. Este ca într-o seară de vară, la munte, la un foc de tabără, cu o chitară, cu prieteni și, de ce nu, chiar cu dinul orașul în acest moment, aici, la West City Radio.
1: E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Chiar dacă lumea e un pic anormală, chiar dacă anii sunt grei, sau cine știe.

ascultă din vamă sau cine știe de pe ce colț de munte. Este o perioadă frumoasă și este o perioadă în care ne gândim la toți, la cei care sunt în concediu.

0: Jazz X, aici, în centrul orașului Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere.

Începem și această oră cu foarte, foarte multă energie și bucurie. Și asta deoarece mai avem la dispoziție aproape 60 de minute în care să ne întâlnim cu cele mai importante evenimente culturale din Timișoara. Evenimente care se întâmplă în acest weekend sau, de ce nu, evenimente care vor avea loc în săptămânile care urmează. Bineînțeles că JazzX stă pe buzele tuturor și este evenimentul Fanion al orașului Timișoara în acest weekend. Mulți, mulți timișoreni alegând să iasă din casă la ceas de seară pe răcoare pentru a se întâlni cu faimoși interpreți internaționali de jazz. Bineînțeles că vom vorbi și noi despre ceea ce se întâmplă în acest weekend final aici la Timișoara pentru anul 2026 și bineînțeles că vom vorbi și despre alte lucruri interesante. Printre acestea, să știți că după ora 11 și un sfert vom avea o întâlnire cu profesorul Emanuel Pecingină. Omul este un muzician care și-a început activitatea chiar aici în Timișoara și este unul dintre cei mai vechi membri ai Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Vom vorbi despre un masterclass de cânt și dirijat coral dedicat tuturor pasionaților de muzică corală din Timișoara și, bineînțeles, vom vorbi despre lucrurile frumoase care sunt în jurul acestui subiect. Muzical, ne pregătim de vară, de vacanță și de lucruri frumoase. Alize deschide și această oră cu Moai Lolita. Dani Bardoș mă numesc, bună dimineața!

West City Radio, un radio pentru Timișoara. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

2026 este ceea ce se întâmplă în acest weekend la Timișoara și este un festival care este definit de public, dar și de artiștii care au urcat sau care continuă să urce pe scenă în cele două zile de festival care au mai rămas. Ediția din acest an, JazzX aduce în orașul nostru câteva nume cu adevărat remarcabile. Printre cele mai așteptate prezențe a fost Samara Joy, una dintre cele mai apreciate voci ale noii generații de jazz american, dar și totodată câștigătoare a mai multor premii Grammy. Publicul o apreciază atât pentru eleganța interpretării, cât și pentru felul în care readuce la viață spiritul marilor cântărețe de jazz. Dacă este să privim spre ceea ce aduce JazzX în această seară, să știți că ne vom întâlni cu Free Nationals, o formație cunoscută pentru colaborarea cu Anderson .Paak, dar și pentru amestecul spectaculos de funk, soul și R&B. Seara de astăzi va fi deschisă de Amalia Gaiță, artistul timișorean pe care îl ascultăm chiar în acest moment cu un cover după una dintre piesele devenite celebre.

Cam aceasta este vocea Maliei Gaiță, artistul care va deschide de seară concertele de aici din Piața Libertății pe Main Stage de la ora 20. De la ora 21 ne întâlnim cu Joe Armon Jones, iar de la 22:30 Free Nationals. Ziua de mâine, să știți că se reîntoarce cu forțe proaspete la Jazz X în Timișoara, un festival care este organizat între

0: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi E. McVinted, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la Strada Fără Nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu

cântărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

la We City Radio când vă invitam să vă imaginați care sunt cele mai importante simboluri culturale pe care România le are. Am vorbit despre coloana infinitului lui Brâncuș, am vorbit despre orașul Timișoara din punct de vedere arhitectural și, bineînțeles, dacă este să vorbim despre simboluri culturale, am recomandat și câteva obiective turistice care merită să fie vizitate și asta pentru că sunt strâns legate de ceea ce înseamnă cultura în România. Am vorbit puțin despre castelul din

0: unul dintre simbolurile muzicale pe care România le are și totodată un cor care de-a lungul timpului a cântat pe mii și mii de scene din România, dar și din străinătate. Atunci vă vorbeam și despre profesorul dr. Emanuel Pecingină, un muzician al cărui parcurs a început chiar aici, la Timișoara, fiind absolvent al Liceului de Artă Ion Vidu din oraș. Emanuel Pecingină și-a construit o carieră de excepție în cadrul Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, un cor unde astăzi este cel mai vechi membru aflat în activitate. De foarte mulți ani însă, profesorul Emanuel Pecingină revine la Timișoara, revine în orașul natal pentru a împărtăși din experiența sa, organizând un masterclass de cânt și dirijat coral dedicat tuturor celor care sunt pasionați de muzica corală. În perioada 6-19 iulie, Liceul de Artă Ion Vidu din Timișoara găzduiește cea de-a 17-a ediție a masterclass-ului de cânt și dirijat coral, iar la finalul concursului publicul va fi invitat la 3 concerte cu acces gratuit. Despre muzica corală, despre vocația de profesor și despre acest proiect care durează deja de ani și ani de zile, discutăm chiar acum cu domnul profesor Emanuel Pecingină. Bună dimineața și bine ați venit la Infuzia de Cultură. Ne auzim?
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Salut toți ascultătorii postului tău și sunt onorat pentru invitația făcută.
0: Și noi suntem onorați să vă avem alături de noi și asta pentru că aveți o carieră impresionantă în ceea ce privește muzica în România. Ați format foarte, foarte mulți artiști și totodată reprezentați cu succes unul dintre cele mai importante, dacă nu chiar cel mai important, cor național de cameră din România. Cum este să fii membru de atâția ani de zile în corul Madrigal?
1: Da, este, cum să zic, împlinirea unui vis și a unei vocații pe care o am, de a-mi place muzica. Eu am studiat inițial violoncelul, dar din anul 3 de facultate am intrat în corul Madrigal sub bagheta maestrului Marin și de atunci am început și studiul dirijatului și mă atrage foarte mult această latură a muzicii.
0: Dacă ați început din anul 3 de facultate, având în vedere că totuși sunteți la o vârstă în acest moment, suntem oarecum apropiați, dar sunteți ceva mai în vârstă decât mine, cred eu că chiar este o pasiune de o viață.
1: Este o pasiune, pentru că asta e, fiecare cu... cu chemările lui și cu talentul lui. Pentru mine este o împlinire a unui vis de a cânta în cel mai titrat cor românesc, cor de cameră vorbesc, pentru că aici maestru Marin a pus bazele acestui cor, corul Madrigal, și a pus bazele conceptului cameral-coral în muzica românească. Și eu, ca unul din discipolii dânsului, vreau să împărtășesc, așa cum ai spus, și cu cei care sunt interesați de acest fenomen, din
0: experiența.
1: Din ceea ce am învățat, din experiența proprie.
0: Așa este. Deci, după o carieră impresionantă în corul Madrigal, ați simțit nevoia să creați acest masterclass care a pornit la Oravița, din câte înțeleg eu, dar de câțiva ani de zile este în Timișoara. Ce v-a determinat să porniți acest proiect?
1: Pentru început vreau să fac o mică rectificare. Anul acesta suntem la a 12-a ediție, deci nu a 17-a, la a 12-a ediție de masterclass, pentru că l-am pornit în 2015 la Oravița. Având o discuție cu doamna Manuela Mihailescu, colega mea mai mare un pic de la Liceul de Artă Ion Vidu, ea a pornit acest festival de la Oravița, numit Zilele Muzicii de la Oravița, la care a invitat câteva personalități din domeniul muzicii vocale, muzicii instrumentale, Și zic, am vorbit cu ea și zic, Manuela, ar trebui totuși să facem și ceva pentru muzica corală, să o reînviem, pentru că în Banat este o tradiție corală foarte veche. Și atunci ne-am pus de acord și din 2015 am pornit acest masterclass, iar pe undeva ea este nașa corului nostru de proiect Cantus Redivivus. Ea a venit cu ideea asta de a pune numele de Cantus Redivivus, adică cântec reînviat. Ei, din 2015 am pornit acest proiect, câteva ediții am făcut la Oravița, iar după care ne-am mutat la Timișoara, la Liceul de Muzică, pentru că era mai și este mai comod pentru cei care participă.
0: Totuși, Oravița rămâne centrul spiritual, un centru spiritual important pentru România, pentru Banat în primul și în primul rând. Să nu uităm că Oravița este orașul în care s-a deschis primul teatru din România, iar dincolo de asta, în zilele noastre, chiar astăzi, în 2026, când vorbim, foarte mulți artiști și creatori din orașul Timișoara au ales să-și facă reședința de vară, cred eu, cel puțin acolo, în jurul Oraviței și în satele care sunt în jurul orașului Oravița. Revenind la discuția noastră, mulți dintre ascultătorii noștri iubesc muzica corală, cred eu, și chiar am prieteni, am vorbit mai devreme, chiar avem prieteni comuni, deci am prieteni care participă la aceste masterclass-uri sau, mă rog, la cursurile pe care le organizați dumneavoastră. Totuși, aș dori să vă întreb în concret ce înseamnă cele două săptămâni de lucru pe care dumneavoastră le organizați pentru cei care participă.
1: În primul rând, ceea ce mi-am propus de-a lungul vremii este ca să îi fac pe cei care participă, să organizăm și să creăm alcătuim un program cu care să apărim în fața publicului și să-i fac pe cei care participă să simtă bucuria de a fi în fața publicului și de a simți, de a primi aplauze, de a te simți artist apreciat. Ceea ce e un simțământ pe care îl doresc tuturor artiștilor. De fapt, noi artiștii cu asta ne hrănim, cu aplauzele și cu aprecierea publicului. Bineînțeles, produsul trebuie să fie de o oarecare calitate, pentru că dacă nu e de calitate, normal că nu vom primi aplauze.
0: Așa este.
1: Dar asta ne-am propus-o, iar pe parcursul, de regulă lucrez două săptămâni de foc. Adică sunt două ședințe zilnice, de la 10 la 13, de la 15 la, de la 17 la 20 sau 21, pentru că sunt oameni dintre cei, colegi dintre cei care se înscriu, care mai lucrează și atunci am să le ofer și celor care lucrează ziua posibilitatea să participe, vin seara la repetiții. Important este să vrea să vină și să fie pasionați de, să aibă acest microb al cântului coral și dragoste pentru cântul coral. Și la finalul acestei perioade facem o serie de concerte, de regulă în Banat. Am făcut Timișoara, Lugoj, Caransebeș, Reșița, anul trecut, fiind an al centenar al Patriarhiei Române, am făcut un program de muzică sacră și ne-am extins un pic aria și am cântat și la Deva, în Catedrala Ortodoxă, cea nouă, foarte fain. De regulă caut niște spații acustice care să sune foarte bine, pentru că e important acest lucru, să avem și o acustică bună.
0: Așa este, întotdeauna pentru muzică, pentru teatru, pentru film, locul în care se desfășoară evenimentul este deosebit de important, pentru că oferă publicului spectator posibilitatea să devină parte din actul artistic. Apropo de ceea ce se întâmplă acum în 2026, înțeleg că tema din acest an este chiar muzica românească din secolele 20 și 21. Puteți să ne explicați câteva detalii, să ne dați mai multe amănunte?
1: Da, am încercat și eu zic că în mare parte am reușit ca pe parcursul acestui masterclass să parcurg cu corul o gamă largă repertorială. Am pornit de la muzică veche românească, muzică clasică românească, muzică sacră, muzică laică, muzică internațională, iar a rămas acest capitol de muzică contemporană sau de secol 20, mai precis, muzică în care apar limbaje sonore corale mai deosebite. Și tocmai de acest, din cauza acestui lucru, am ales ca anul acesta să abordăm acest repertoriu, pentru ca cei care participă să aibă, cum să zic, o varietate de stiluri corale, deci să fie, cum să zic, să fie împliniți, în sensul că să poată să cânte mai multe genuri de, mai multe stiluri muzicale. Și eu zic că asta nu e decât în folosul și în folosul tuturor care participă, bineînțeles.
0: Acum am o întrebare puțin așa, poate părea dificilă, dar trebuie să recunoaștem faptul că pentru mulți dintre ascultătorii de muzică din România, marea masă, ca să zic așa, cei care ascultă radiourile, cei care se uită pe YouTube, cei care urmăresc diferite platforme social media sau de web streaming, muzica corală pare așa un gen mai elitist, un gen rezervat doar cunoscător. Acum, pentru că dumneavoastră sunteți alături de noi aici la West City Radio și vă reamintesc faptul că profesorul dr. Emanuel Pecingină, un muzician născut la Timișoara și totodată cel mai vechi membru al Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin din București, România, este alături de noi. Așadar, domnule profesor, aș vrea să vă întreb cum i-ați atrage pe tineri, cei care n-au intrat niciodată într-o sală de spectacole să asiste la un asemenea concert, să vină pentru prima dată și să spună ei cu percepția lor, băi, îmi place concertul acesta sau muzica corală sau nu îmi place. Deci cum îi facem să-i atragem pe tineri spre acest gen?
1: Da, bună întrebare. În primul rând, i-aș chema să participe la o repetiție și aici responsabilitatea dirijorului este foarte mare, pentru că el poate să, prin atitudinea și prin modul de a lucra, poate atrage tineretul spre muzica corală sau nu. Dar, de regulă, eu zic că se întâmplă treaba asta, să-i atragem. Trebuie să vină să participe la o repetiție. Acolo se creează o stare specială de comuniune cu ceilalți, o stare de bună dispoziție, de emulație, să zic așa. Vor afla lucruri noi și în momentul în care cântăm împreună, da, consonăm, da, sunăm armonic, corect și frumos, atunci fizic se creează niște stări deosebite, pentru că noi muzicienii, mai ales cei care cântăm muzică vocală și nu numai, suntem niște, cum să zic, fericiți, niște privilegiați ai vieții, pentru că lucrăm cu unde sonore, cu energii, cu vibrații, și vibrațiile astea nu sunt decât benefice. Bineînțeles, cele care le facem noi, că vibrațiile pot să și distrugă,
0: să fie zgomot,
1: dacă
0: da,
1: depășesc cu o anumită forță, să zicem, un număr de decibel.
0: Exact.
1: Dar ceea ce facem noi la cor este o terapie, putem spune muzicoterapie sau terapie prin muzică. Bineînțeles că repertoriul poate fi adecvat și adaptat în funcție de stările, că de fapt viața este și muzica corală reflectă viața de toate zilele, în care în piese găsim toate stările reclamate de viața de toate zilele. Deci putem găsi viața în frumusețea ei și prin muzică. Și de-aia zic că tinerii ar trebui să încerce, măcar să încerce să vadă despre ce e vorba, și eu zic că și din experiența mea îmi dau seama că mulți tineri care au venit, la început poate sceptici, dar apoi au fost încântați și chiar vin de ani de zile în continuare și au chemat și prieteni și așa mai departe să vină să cântăm împreună. E un lucru minunat, eu spun.
0: Și eu cred același lucru. Și înainte de a ne spune unde vor avea loc concertele pe care le organizați la finalul acestei sesiuni, povesteați ceva mai devreme de invitația adresată tinerilor de a veni să lucreze cu dumneavoastră în cadrul corului Cantus Redivivus, și vreau să vă întreb așa de curiozitate, acolo sunt doar amatori sau oferiți practic posibilitatea amatorilor de a cânta împreună cu voci importante ale muzicii corale din România?
1: Majoritatea celor care participă, dacă nu chiar toți, sunt amatori, adică oameni de diverse meserii, corporatiști, studenți, elevi, preoți, avocați, polițiști, ce să mai zic,
0: Din diferite doctori. Domenii. Și,
1: da, din și... diferite domenii îndrăgostiți de muzica corală. Unii mai cântă în corul, eu știu, corul comunitar sau, eu știu, corul de biserici, ortodoxe, catolice, ce mai este prin Timișoara sau... Am și colegii care de-a lungul vremii au venit de la Arad sau de la, eu știu, de la Făget sau de la... din Lugoj, Caransebeș. Adică au făcut un efort tocmai pentru a veni să cântăm împreună.
0: Așa este. Înseamnă că urmează două săptămâni importante pentru cei care iubesc muzica corală, între 6 și 19 iulie la Liceul de Artă Ion Vidu din Timișoara. Cei care iubesc acest gen de muzică se vor întâlni cu profesorul dr. Emanuel Pecingine, dar și cu cea de-a 12-a ediție a masterclassului de cânt și dirijat coral. După această perioadă de instruire, vă rog să ne spuneți unde ne putem întâlni cu dumneavoastră și unde putem să vedem ceea ce ați lucrat în cele două săptămâni petrecute aici la Timișoara.
1: Ca de fiecare dată, la sfârșitul acestui masterclass, culegem roadele. Adică, sărim în fața publicului pentru a prezenta ceea ce am lucrat. La ediția din anul acesta am fixat trei concerte, începând cu data de 17 iulie, vineri, la Lugoj, la Universitatea Europeană Drăgan, la ora 19 va fi concertul, după care pe 18 iulie, sâmbătă, la Liceul de Artă Ion Vidu, la sala de spectacole, la ora, tot la ora 19, și pe data de 19 iulie, adică duminică, seara la ora 20, la Biserica Romano-Catolică din Arad, Sfântul Anton de Padova. Este chiar în centru acolo și vom face concertul la ora 20, pentru că la ora 17 este slujbă și atunci am zis că după slujbă să putem face...
0: Să fie și
1: după spectacol. După cum vedeți, am ales spații acustice care să sune bine, pentru că de regulă merg pe... Eu sunt un pic old school, merg pe modelul vechi învățat de la maestrul Marin Constantin, al cărui, unul din discipolii căruia sunt. Merg pe modelul de a cânta live fără sonorizare, fără microfoane, fără
0: amplificare, cu alte cuvinte.
1: Fără amplificare, da. Și am căutat exact spații acustice care să ne permită treaba asta.
0: Bun.
1: Și sper să fie bine și vă așteptăm cu drag să veniți la aceste concerte. Și cei care doresc să participe activ la masterclass, cu drag, vă aștept luni la Liceul de Muzică la ora 10. Sau vă las, eu știu, un număr de telefon sau de...
0: Nu lăsați numărul de telefon. Cred că cel mai util și cel mai util este să lăsați o adresă, nu știu, dacă aveți o pagină de social media, dacă aveți o pagină de internet. Numărul de telefon, adică dacă vreți să lăsați numărul de telefon, puteți să-l lăsați. Dar cred eu că lumea poate să afle mult mai multe lucruri dacă aveți cumva o comunicare de asta socială. Suntem în 2026. Dacă nu aveți, să știți că este foarte bine și nu numărul de telefon, dacă chiar doriți să oferiți numărul.
1: Avem cum să zic, grupul nostru Cantus Redivivus pe Facebook.
0: Așadar, Facebook, da. Social media Cantus Redivivus este numele acestui grup coral. Căutați-l pe profesorul Emanuel Pecingină și cu siguranță veți descoperi și alți oameni care iubesc muzica corală de aici, din Timișoara, dar și din Banat. Domnule profesor, a fost o onoare să povestim. Am zis că vorbim 10 minute, să știți că am vorbit aproape 20 de minute. Ne-am întins, dar cred eu că subiectul este important și cred eu că este bine să fie auzit de oameni, mai ales aici la o emisiune dedicată culturii și totodată promovării a tuturor lucrurilor frumoase care se întâmplă în Timișoara.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru că în ziua de azi e foarte important să ținem de cultură și de artă și în general, la tot ce ține de cultură. Și îndemn toată lumea și mai ales tineretul să să se îndrepte și spre această latura vieții noastre. Cultură, muzică, artă.
0: Mă bucur că există această inițiativă și spun acest lucru pentru că chiar dacă reușim doar cu un singur copil să reușim să-l facem maestru în acest domeniu și să ducă mai departe istoria bogată pe care o continuați și dumneavoastră în acești ani, cu siguranță peste 10, 20 sau 30 de ani, acel copil poate să spună și el la rândul lui că a fost discipol al lui Marin Constantin prin intermediul profesorului Emanuel Pecingină. Mulțumesc încă o dată, rămânem în spiritul Timișoarei, rămânem alături de muzica Timișoarei și ne întâlnim cu una dintre formațiile tinere ale orașului și ne întâlnim cu cei de la Sonatic, pierdut în dimineață, în ultimile 10 de secunde cât mai are cântec.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Uneori vara nu ai nevoie de o sală de spectacole, pur și simplu ai nevoie de un spațiu în care să te simți bine, să te distrezi, ai nevoie doar de o piațetă sau pur și simplu de oameni care aleg să se oprească pentru câteva clipe, să cânte și de ce nu chiar să asculte ceea ce se întâmplă pe scenă. Ei bine, să știți că seara zilei de astăzi în Piața Bălcescu din Timișoara devine exact ceea ce vă povesteam mai devreme. Piața Bălcescu se transformă într-o scenă pentru o seară culturală în aer liber. Invitații principali sunt membrii Times Quartet, iar alături de ei vor urca pe scenă grupuri vocale de copii coordonate de profesoara Jacqueline Cole. Programul din această seară din Piața Bălcescu, care va începe la ora 20, promite o atmosferă relaxată în care muzica live aduce împreună generații diferite și transformă unul dintre cele mai îndrăgite cartiere ale orașului într-un spațiu pentru întâlniri culturale. Evenimentul de astăzi face parte din seria manifestărilor culturale organizate în cartierele Timișoarei, o inițiativă prin care se propune apropierea de artă și de comunitate, demonstrând că spectacolele pot fi trăite și dincolo de scenele consacrate. Pentru această seară, Piața Bălcescu va deveni locul în care muzica clasică, vocile copiilor și farmecul unui concert în aer liber, cred eu că se întâlnesc într-o experiență care să fie pe placul tuturor. Asta dacă dorești cumva o alternativă la ceea ce se va întâmpla în centrul orașului Timișoara, acolo unde vor fi foarte, foarte mulți oameni.

Între 6 și 11 iulie, timișorenii sunt invitați să descopere Explore You, un muzeu pop-up interactiv al științei găzduit la parterul și în curtea centrului de proiecte din Timișoara. Timp de 6 serii, spațiul se transformă într-un loc de joacă pentru copiii curioși de toate vârstele și totodată va aduce exponate construite pentru a fi atinse, testate și, de ce nu chiar, descoperite cu mâinile prin atingere, nu doar privite. Proiectul Joacă-te cu știința, Muzeu Pop-up de știință, este organizat în cadrul unui proiect finanțat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara și, așa cum vă spuneam, poate fi descoperit între 6 și 11 iulie. Până atunci însă, în această

0: muzica folk. Astăzi, Centrul Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin prezintă premiera spectacolului Merlin, legenda celui mai cunoscut magician. Și să știți că astăzi, de la ora 18, pe o scenă mobilă, Teatrul Merlin va merge în incinta bastionului Maria Teresia din Timișoara pentru premiera acestui spectacol. Dacă iubiți muzica jazz, atunci cu siguranță știți deja faptul că astăzi și mâine este weekendul important dedicat jazzului în Timișoara și totodată este o zi importantă pentru cei care iubesc acest gen de muzică. Și încet, încet vom merge și spre ziua Timișoarei, vom vorbi ceea ce se întâmplă la început de august, dar toate aceste lucruri va fi în următoarea întâlnire la Infuzia de Cultură aici pe 88,8 MHz în FM-ul Timișoran. Așadar, vom avea lucruri frumoase de vorbit și cine știe, poate unii dintre dumneavoastră veți avea vacanțe frumoase de trăit în perioada care urmează. Dani Bardoș mă numesc, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată și vă las alături de cele 24 de grade Celsius care se înregistrează în termometre în acest moment. Pentru ziua de astăzi, meteorologia anunță maxime de 29 de grade Celsius, cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat, iar ploile nu își vor face simțită prezența.
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256 212 212.

0: cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea?

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi. Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best. La Vest.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emmerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum.

0: Ka-ching!
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armon Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiștii remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică?

0: Electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

latest hit to the wisdom.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care Crem Vuști, Parizer, Calta Boșca.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spirit.

0: Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi. Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best. La Vest. Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
1: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
0: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
1: Salut! Curățenie bine făcută!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.